ki yat mingi ugen ma bae ki gen ma raji di poro. Now ka ini kwan rubjire ni chi noni dano ki chweyo, chi ki kero I di poro. Now di poro en magi kere ye dani, ki meo tich ki dano, ka I kwan rubjire wende ki meo tich ki dano, ne beru da fu poro. Maduri te loke ne, tich man me gwako jemi polo baani, don wero dano dago la tich polo baani. Pian kage wachi in la tich pa ngaro moote loke ni. Yin iberu dano matiu pingate anoni. Kidong dano magwako jeme pangate anoni. Now la tich palo ba, kage wale la tich palo ba. Pete loke ni dano mamago Bible kila fony kiat machara aati ka fonye ni nge kyan. Anto dano moke kyan magwako jeme palo ba. Dong anti la tich palo ba. Pete anlok le anoni. Wangjiren mo kwano ni moko ni wan kitwe kwaro ci kero eden ma ene wan wo biro ki komeni wan weng wati lu kan ma chalu tich kai mer ni angne yim ki an ki jo mo ken weng utilu tich palo ba ene ye nen kai nge ma dung danu ti tich ma tak u ye ni lon ne ti mo jeme duju Sika ni ma won jemi ubiyon ka gamu jemi ne nyo ubiyon ka wachini indo miri dako. Si nan kip macharo jemi ma ini tiyo ni ini dwego ko weng kenyo. Si eno ne yeitu ni angini kare ino na da ibiru la tich palo baha. Now ino ni ka ni ano mito romo waka tiki lewa chuli eni. Yan jomu kenyo po bini angka giko kameno. Si luba ubiyon kwenye yoko ni kwej. Si dwoke ko. Aka kama en ene mere ene berie. Don pian ini beru la tich. Pepe beru ki kar me wachene ni. Aka on na chiling mati yeni. En ene omero. Ki mi a konga liba bich mo a chamo ka ta diri. Oni yin pepe wachi ki luba. Pian ene ini beru la tich. Jemi ma ini tika tich ket gini weng. I tika tich ki jemi pa ngate mo. Ma ena ye omio ni ino mere ti kwere. Wero kaye nano kit ma lobo ti kwere. Gino mo ke ken ma ti lobo ubiru gen ma lo ba. Umiyo. Kari wa uri. Kalo lo ba wa ngome peki ti kwere no yin giru orti ingom pa nga. Kari wa lem ene ma wang ti yu kere chingwa ne material me yopo lem. Ke kwenye ki kom jemi pa lo ba. Wa dege ma wang wa yopo dege chi de reyong kere puru cha ma nok ne ti wa ka biru mo kene ne. Nyonyo ki guru ki ngom. Ngom ubiru ngom pa nga. Ngom pa lo ba. Iwanyi ni woko ini tiki diang. Diang ini ewoni anga muchwe yugi. Ubiru lo ba. Haa guwakunu ti ugo gwat. Mo goyo gwat ti ucharo ti eno yono ki chena. Nga mu kero gwat eno ni. Ubiru gwat pa lo ba. Dung tin ni. Wano mero neno ni. Iyan machala ticha lo ba. Ika biru duju kama ini ti ye. Omeri fo nye mi beru la tich palo ba malagen. Pien ka yin pe beru dano malagen, Bible tin tika wajene gino mo twero ti me. Ikom yin dano ma pe beru la gen. Tiu tich palo ba, kake wajili ngeri tika tiu tich palo ba. Dano twero tiu tich palo ba, ni wok ki beru politician bene. No dano ti la tich palo ba, malo ba ukero en, Irwom me beru chala politik. Dano twero tiu tich palo ba. Irwom me beru la tfu gere poro. Inge fu nini. Kacha mu chiyak maduong mo pe twero cha metiago. Iperu kiri ya luak mo kene. Pian do ma joma ini bicharo it gicha me gu beru tiyano palo ba. Ino ni guok ini tiye la tich. Ma itiyu ki chuli mu chara. Yen be itiye me chala tich palo ba. Idok tichi ni aoni. Dunglo ba mirni wan kweng. Wano ticha lo ba o weng. O miyar wano bed lo gen. Don tiye dula rio. Ma en po la kar danu kero ye wangi. Endo danu po la kar kero wangi koma chiel. Dul ma chiel eni. Lo tich pa lo ba. Ma lo ba o mini ki tuero. Mi lok me ka ka en. Lo tich pa lo ba. Ma lo ba o mini ki tuero. Mi lok me ka en. Mi funyo loke me timo jimu kene en lo ticha lo ba. Chalo wane ki en. Ma go beru ati radio ni. Ala tich palo ba do donya gare diyo kombeti. Tika tiyatu lok palo ba. Ala nebi mone dong tiye ukuya tika tiyatu lok malo ba wache.
apostol mwen ko tiyo kwen ti timo gen malo ban wache en dong be ngo ti la tich palo ban now dul mi tich palo ban ma rio ma ana mero ne tin wa kwan kon wang jir ne anu ne ma pole kar dano pege ker chunji ye en lo tich palo ban ma gen loch tich palo ban ma gen loch man kai kwana vukwa joroma chora pawe

Loj mage tiene lo ba yo kerge. Pemero ngat ma piem ki lo loj, no piem ki ngat ma lo ba yer. Gibi ngolo kop ikom jo ma piem kwedge. Pian jo ma tiw gen ma be, pege bero ki luoro mo ikom lo loj. Eto jo mage tiw gen ma raj, a yegi bero ki luoro. Imero ni pe ibet ki luoro, ikom dano ma tie ka loj, ti gen ma be, si en bifoy, pian en la tich palo ba, ma tiw tiche pe konyi. Ento ka itimu gen ma raj, si miere bet ki luoro ikome. Pian tuwe armine ko dano, dongi miye wako. En la tich palo ba, ma kilu ki niga palo ba, ikom jo ma timu gen ma raju. En mu miyo, umiero winyo loj. Now, ka ini winyo lok enini, tin tika aki Bible. Dong tin luba tika nyuti wa bena wa ti ini woki Bible ni. Lo loj pe kara, ube lu tich pa en luba. Now, kore loj en ma luba tika loke yeni kono loj mu bedining. Bano tika loke kom lo loj lobo machalo gamente. Jo ma ki meni ki tuero. Bible wa ki meni ki tuero kwa mine ko dano be. Wa ak luba we pe nere, luba we pe nere. Well, furi duwe mo ne mo karange tine ki ngolo kod me toa wila cho mo. Ma au nero lu tiano. Uberi news ka weng. Tuero man ma Bible ti wajden en kuri tuero ma gameno. Yen pepe chere nero lu tiano pa ngaro mo chiki nge. I chero chi. I wajden luba we pe ki nere. No, la loj tiki tuero me nekhe o chene be pobe mago. I toro. Menu tuero ma ki minigi. Now, Bible tin tika wachwa ni, lu tich palo ba eni ni, ka yini neno, la tich palo ba ma la fun chalo an ni. An mega, ticha tie me timo jimi mi chwin. Kimi fun yo dano, wek dano gu yupe gu aki timo bal gu wudugi kitma ti. Ento, ka yini kwano Bible chi noni, lu tich palo ba man ma gen lo lo chi. Gen don ki ando ling joma gu kwear winyu lok pala kwat. Chiku chako misbehaving. Wako ii noni, waru funyu kanyi peti mbal, bed makirati, eno ka ii kweru winyu lokwane, chi politie. Politie, montie, lulotie, eno ne lutich palo bama, lo bama kerugi, wek bal po nya. Wako ka ii neno, kit machalo, lobo kumbiriti kwere, chi itanwe, pingo pilo bando, wek no dano bed free, lulot mondo bed pe ko. Lolo chan ki kerugi ki tima cha lutich. Magyan ki neno department polo tima renyi magyan ki tamo ni wigi dong raj. Weo ka ini uka mo ma dong ino ni wigi raj tu twal ma in pe twer birken dano. Luba chwal lutiche. Magi tiki twer kum in. Chiki biru ki ti kumi. Ma lupe kitma luba o keruke chwingi. E ya giki ne. Ini poni. Yendong ko berichan no itika ka momu chek ful pian lo ticha lo ba. Matiki tuero, mine ko dano, gitiki tuero me ketip fuj, gitiki tuero me timu jima.

0: mor kule lu tela ge ana ge ben ka ni chen be go beru ti palo ba yin mala fu be beru ti palo ba ma ti ka ne ne por palo ba u nyu por malo ba yu bu ni u ti ago cham si u konyo lu tieno u konyo dano u konyo joma kwo yin ma ko beru cha ne ti ka ti ti mo ne be me bia cha yin be ti la ti palo ba ma ti ka ne ne go ago chen mo no beru ti e alo ge na mir ini nge e ni jemini weng ruere e ti go tepe maka o gui ku tep ci ini pone di pere ene da kwanyo miu ki ngate moni ikit macharo en neno ni upore kere tuin radio kono yin la katoli kono yin mor kule kono yin silam kono yin pelego kono yin latiat gina chil mamiro ini nge adama wanpe obi wene ki ye eni ruet jemi eni ni ilobo ni eni ni elo ba maka niyano na oromo mi kwanyo. Jemi ma en yao mini. Yin pe tuero riyo. Yini tiye pe charo la tij mo. Maki kero. Matika tiyo tiju mo ni. Machawa kwanyo ne ki dok tij eno ni bepe. Jomo kene lo bao mini gini go guwako lonyo. Gitika guwako lonyo. Ko beri chani. Gina chao kene wiki wilo kere ene. Gien gitiye lo tij ma gitika guwako lonyo guwaka. There are time ma in the baby to at ma foot in ti kwoni inano ka lonyo nini ko pe ti arbon ngar mo kene manu iti ka nano ne beba ka kenye di tu ni angli o kini ka na bere gwa hona gwa dano ma pool why di city unyo di boma me gulu kan magiti kichante giti ki lonyo ma duong eno pege ngeu ni lonyo ni obero palo ba dak in iti ka gwa ko lonyo ni agwa kani ano no romo no mere mi girwere unyo rwere kwanyo gera ti mi bon ngaro kana ngom or chante ngage we ko kito charo down lock ke ke jimi cha mo go iri beru ki wu ipone ngati moni ma yang no ti ma bene tin dak ti ma raj ngati moni ma yang no ti ma rachi tin dak ti ma be pien tu ar mi longo gini ki kama mi ro woro chere ye weng ti ching lu ba lo ba yengeu kita eno mere long kere te kare long kere kita gi moni mero tim kere kita charo eno yubo kere eni kita charo jimi beru kere donc tin ni wanu tika neno wan ma chalo tich palo ba yila tich palo ba ma iti poro yila tich lo ba ma iti agwa ko poro palo ba tien ngomi ni ngomi eno jo kene ti ulwen pe ngom ngoma ko gi ango ngoma ko gi ango ngomi ko ngom palo ba ma lo ba mi ni maka ni ngomi kwanyo ne ki buru romo yin be pori di pegi ngom. Pien ini ti gricha la tich palo ba. Ma guwako ngom. Jo kinti ye gangkwana, gangkwana, gangkwani ku. Gangkwama lo bao mi ker mi chako nene. Maka nero na oromo ni lo bao kwan kiburi. Yin ma cha la tich no ipegi gubu. Kong la tich mo ti ma ma jeme kum la dita chiwa ya. La dita dong antin da lo gane. Kolo la dita ka do o no do o. Waje me lo gachele kane ngere. Mugu be NPO chwara me balok ni ngeri dong tiyo kwanyo kikwe ki kama kere yeni. Ukobe ka kamo kene. Nero we. We au kiru wa chelo wano tiche lo ba. Inu chao kene la tiche lo ba mo jiyo kome ni kanija ne. Kanija ne. Kanija na. Kanija na. Kanija na. Antu ya waje ki dane. Jo kene beka penye ni ha. Kanija ni me kwae ni kuchi kwe. Awe kanija na mo pege. Ana kwae kanija pa yechu. Chi jo kene nange keji yepi ngono awaje kama. Ko. Tie loga daya ni yin kanicha ni pe kanicha ni kikome ni pere iti nana we maka nicha va yin ti akwaye nene yin ti mencha la tij maki kiri mabe ka yin pe winyo dog la titi cha me kwenye pere kekane la dip ma wati yu borne la kija kija ye now atamu ni machala wun radio yin dongo bete niang anga amu be la tija lo ba dongo chiru kan nano la tij palo ba malagen kadon ko ni wa penya ya gikna ni yin mono ma chala tit palo ba iti la gen ibuk pa luka chura pa wi ario chao kwan ki cheng piara ngwan wi achel bible wachi pete ro penya ye chuni ruo ibulu char lok man bot wa ke kem nyu bot dan duju ruo ga mo ni anga mala gwapot mala gen dok mala riego mala dite bi wekko dano duju maberu i ode ite loche We are pot pok bot gi cham gi ikar ma mete. Mano tia kwano jiri. Watia kwano vok paluka. Chora na pa we are yo. Wacha kwan ki ching piarman via chel. Dongwa oi piarman via dek. Wajo ni. La tij mero tie ki gum. Mala dite kao duogo. Bino kun tie katiu tiche mero. Ada waje bodwe ni. La ditu bimi etuero. Mille u jammi wago duju. Now, ki chao ki loko lokum la tij palo ba. Mala gen. Yesu Kristo miyo machalo charo loko wachi. Anga, matiche la tij maki miine tij. Mi guwako jemi pala dite. Mi neno lu tij, magi tij poro pala dite. Mi neno jo, magi tiu igang pala dite. Ma en, miyo cham kilu tiche karne ki kome. Now, kai ini neno kit machalo la tij mea chile, kinyuru kere kita en timu kere jemi ne, Chi nuni Bible logo kom la tij enini, charo la tij malagam. La dito chere boping, karmi dugune pe wajo. Ento wego jemi, ma pol ite loche. O wego ki estate, ma miro lo, o wego goknyo ki kampone, ka chere karne, umiro tiki lep enuni. Ma miro eno do, chamo kene kampone, ni tiki lu tij maroma liba chie el goge. En miro nena lu tichi guchamo, miro nena lu tichi chulu allowance ma megi, miro nena lu tichi giti ma bae. Iti nero loke. La dit ki miyo ira tich. Enro tich ma dit. Ma kwanye pe. Now, ikara ma don ki miyo tich ki la diti. Bible wachi eno tiyo ma be. Uneno ni kakara romo. Dano miro cham imi yo cham bodge. Uneno ni kakara romo. Dano tika mieto muchara imi yo muchara ge. Uneno ni dok tich pa la diti beno peo dok ping. Gen ma mieto ni miyo ki investing chana yeke kero chante we kampono don chara nyim. Mano biro la tich ma be. Mau kero chunye, kanero nene gina en kimiene, iti ukere mabee daka guwako weko nya, doe nyane ni en pe biru ki kare mi ono ki jomu kere. Let me read you, dame ubiru dame mabee. Now, letij me a rio, mabaybulu loge ye bena eni, kaya kwano ching piara, wen, we a bit wajani, we a chake ching piara wen, we a wen. Bible wachi, ada, a waje bodu ni, letitu, Bimi etwero, mele ujemi, wakoduju. Now, magoba madano ene binone ene, dano manatij mabene, bibiru ki twero dong, pe milo ujemi mwene manonok, eto milo ujemi duju. Edo Yesu Kristo tika lok, ikom kawan wabiru dich palobama be, mwagwako jim palobama be, ya gikini lubama bimi inwa twero, mibiru ki kwoma petum, wabibiru ki lochi paradise palobama. Tikitij mabene, manu wano wabiru katiyu ne, Wagwaoki, Dano, wagwaoki jimmy duju mati lobody. Wa ye le, men anani jimmy berma bear. Dong machara la tit palo ba, ananero neo miro, kongwan yang kong, yin mono machala tit palo ba, kuberichani, tila titalo ba, mati roll mene. Yin mono tika tiu kin machala dit chani, uberka tiu neni, meta medaka tiu gin ma bear. Pian magoba, mitiu gin ma bear, dear my lo ba, be mini bakatich. Ti dano ma pool malo ba mbi tiyu ket gi lobo eni. Pepe gien kent gi. Ento pi yaluak ma pool ki pi jimmy ma pool ma mero nogo tim. Lo ba romo kero riege wini umire yab gi mo ma konye dano ma pool. Andri ka beru ping, jomu kene gere. Gi beru chiki tiko nano jimmy in a negative way ke ken. But an chamo kena beru chia beru ka nano. Positive effects of gi mo ni ma ngaro mono timo. Weka mi la bole chalo ngadmao uyele si uyabo gen make luoni WhatsApp ki Facebook. Unyo ngadmo kwa beru ki kar mi tam mi yupo. Weka ti ki ma pole kar dano pe marketo ye chungi. Tila cho omo make luoni ni Thomas Hudson. Thomas Hudson nying tuan ma mega. Ene ubiru la cho ome achil mao kwa yupo gulup weka majo liyele ye. Glop and mako bedi wan wa wilu gi ikien pengi. History wajani utemo tian mapul. Matemo ka intriye kwano fizik wache utemo tian mapul. Chochok tian maromu miya chiel kulu nyo makaro bene. Matemo yupune weko liel. Edo pelare, edo keru chwine mi meteni, eno miri yup glop. Pien yang chon ne kirwe karpa yechu gine glup kita eni ma kita ko bede wao tike re studio kanyi no pere. Daro no chwinyo maj, ki chwinyo maj, ma maj ewe chao kene, ka gwore ordu mwuri bere ta e pori na o gamo katerno. Yitika na yano loke. Eto la ti, la chone ma kinu Thomas Utshon ne, u yilimi nana ne ene yubo, glup, u tute tiyan ma pool, po giving up. Luba o kere chwinyi, ko bere chane, wano nano, ta pa maj kaberu duju ken charo I de town kaberu mo kene jomo kene malo ba ker twin gi me yupo facebook we kupo beryot jomo kene malo ba ker twin gi me yupo ge pego yupo gen ge jenye merne ho an ko riak ma ta an ko dong le lo nyame eto lu ba neru le peti kom kita in riak kere ge kita in lo nkere lu ba neru ne ti kom kita chalo gi na ini ti ga yupo ne ne obe konye ke lo tena pi ni la ti ma ta Nini ramo chi en gami meteri mene. No project o don kenyo. Wano tika hano watika gena. Watika door project palo ba. Iti ne aloke. Gini dira mehe don meri kenyo. Ma kano niki yabu wane nano kira daan tika tichkwere. Yini kuimbe dake biriki uu ni ja. Jwane kodake tika timo gini. Pi kita awa iku ti tikeri ni do. Eno kita jokene tiyo ki Facebook yo me raj. Jokene tiyo ki WhatsApp yo me raj. Jokene tiyo ki en Twitter ni yo me raj. Ma bobo dwe report yu kere kamero. But. Lok mer tiene lu bao tiu kiri we ini yup gino betie. Now, in machalo dano mege tiga tich kiri me yupu gino moni ni. Kit kuoni iwi lobo ni pira tak. In ma tiga miyo dano beru ki ngech. Kita ini tiu kiri ki gino ma ini tino ni pira tak. In ma tiga ki limi chi. Kit ma tiu kiri ki lim. Miro bet machalo kita yomu kiri chwi ngat mao mi. Angeyo jo ma pool ki wain ngen lonya gigi no ki bod jok. Era mero wechi ni jok tiu mere ki kar me voli. Ano beru ka timu kwet. Kit ma dano pole chero kere bo jok. Kira timu kwet. Morchi. Ano ne, dano mo chero bo jok ma la chan beru la chan. Ange loke pat ma da gara bo jomu kene. Ero tika mero. Lu jok ma lo chan duan ta. Lu jok ma lo chan pe la dit ka sule.
1: Fak pole weng lo chan.
0: Pole weng lo chan. Jokin mo hao gero chero tiyo utiyo lim ki bod jok do dugu kere. No. In kita chero ke bod jok, eni kita inyi beru kere. O weko joma pool, lo lonye ma pool, maki neno go lonye chiki, wae ne go no lonye ki bod jok eba. Ada tiyene jomu kene luoro eo teor ki bod jok. Uno limbo madwa ta, chilo la wuru chako, jal ki chena mo chako bini chini. Mere nong la guakumi. Any kiru siya donye ke bod jok. Now, jok bedong fiyano na yano opportunity eno me yaro kene, udure me kum lonye ma lo bao miyo kila lonye mo. Eno pitikit lonye mo, ma agi bod jok. Bible waje ni, jembe duyo mi lobo ni, lo ba end yo chweyo. Koni chente, koni gol, koni ot, madung ki yubo ni, ot ki yubo ki kum ngom palo ba. Dig, kita na ne abirga yaro ni. Now, In machela tit palo ba, umiri funye ni gin ba in lo ba mi shi, pedake ti u kere, mi ono dano, pe ti u kere mi chi anaka waru, ginu mo ma pap. Miri ti gin ba lo ba mi shi, piyana ingiu ni, nino mo tiye ma inu mire ya accountability pe gina ini beru kwere. Eno ni ye tam ma mire la tit palo ba weng, lu titi lo ba weng magi ti kien gai chawane. Bit ki kare, mi ketu tam mi ping chi biti kare me, ngeyo nene, won tichi dike maja be biron. Now, la tich me achiel ene ni wanero ne, uti ukun ngeyo ne, won aro be dugu. Now, la tich me a reo, makone wacharo wanero na ki Bible, ene Bible wache. Ento, kala tich me ron oloko ke kene ne, la dita do gale ka biron. Ke win konkore tama biron vidano. Mako an kenu kena berki wu. A winyo we mo magi wea recently. Papi waje nyingla wene. Magi wea ne. I duga wene yechu. Yen don kwe bi duga wene. Yen don kwe bi duga wene. I duga kwa wene don. Eh? A wene kongo. Pami na po kong wene ki kome. Won winyo ki wawa kono. Now, Bible wachi. Ento kala tich. Meron o lo ke kene ni. La dita to gale ka biru. Ubi duga mo kwa wene. Chiu chao goyo lu tich. Macho ki mamon. He win kong lo kene ba? Uchao gono lu tich mamon ki macho. Inge uti jo kene. Ma karo de tim ngo. Ruom malo bao kere ye. Endong ti machalo. La nan tich. Kone tim ngo lo bao yo kero gere kono. Now. tampa en mi biru dano makira ti unyo biru dano makira raj don ti uchung ikom en ena yo miro moge now wati ka loge kom lo loch bene kakamana nen bero waguru wye wye ni gen bego biru tiche lo ban now gena miro wange ene lo tiche lo ban ti taiba rio ene ni pekwara kamo enkan ti lo tiche lo ban maraju ki lo tiche lo ban mabeju man pati na na wuti una peka lo kom lu fonya dine peka lo kom ngare ma ti lo kom wan no weng wa yin la wun radio ber ma chala ti jalo ba kore jo ne giti gario bible tinti a wajo be ne giti gario now la ti ma chi la nan wan no bir dan ma be ma rio kai kwano ti ti ti pian ngwa na bi dong tinti ga lok ne o wa ne la dito gale cha ki kore ta ma eno ne wa la dito gale ke biro ti mer gena no cha o tim ne eh u cha o ki goy lu ti Macho wa ke mamon kun chamo maru dok be me man ngi tika describing kit gana kit la tij maraj ba ka kel gi konga tiela tiel wani chu chao ke goy lu tij na tiel chao ku doy kum lu tij kun te goy lu tij po goy kategori tiel kan goy cho goy be mon aya don ka tiel goy gi mato on ngi mate ti sieru chamo ka chamo yeng ti tiar ka mar ko How Marco chi me? Iti wenyu man la diet maraj. Now, Bible wachi la tij maraj kong ma chi ro cha ko tam me la diet ni. Nan tel dong wok bota. Nge ko tam nga beru tam vol vola beru bilu ti cha kan me. Man ke ker la diet e no chiar ka wilu gene du pa ni utugo crashing o. Eh, jalana ya ngeu ka lo ni pa la diet wen jan. Eh, ane ya fe hi ke gene. A ve nge nge o me lar. Now, Tambalo ti chao kene berga mawa. Pian chao kene en yike miyo tiga door kampo ni mama dita chao kene wako. Dako pala ti, dako pa guon ti chi be pengeo. Dako pala dita be mogo pengeo jie mo kene kamati ye. Now, en la kuri tam en ata tani, en yu biru, yi wile ti chale. Ni hala dita gale ma da, tu chako mepa goe dano. Now, goe dano iye pol. Goe dano iye pol. Pe tuero goe ngaru moko do chale karne. Ene goe dano ke lebi. Mai nono itika chai dano ke gina inti kerechi. Itika loko loko mwa perwate. Yeah. Now, yin ma chela guwak jim pa lo ba mire beri yak ba. Piem, lo ba kong mea chil, lo ba peti. Mea rio, lo ba pe ol. Kidong mea dek lo ba pe ta. Uwe ko jimmi pa lo ba, yin pebi liu piyan eo ta. Wuru ma ini leo ngome ne ma eno ba wai ngome uvulio ngomo beru ngom palo ba karma lo ba miyo ire chi indi leo now en pian en po beru wede ki kome chao kene be uto po chi ma nga miro le ya da in chao kene be tiga beri kom gena leo mo ma leo accidentally pian ne ka unu ni rwere yo waj ni le unu pepe vi leo kundi oke unte winya Iti ka berme gira nga mo accidentally. Ma ka ono ni rwere ki koma ye peto atura. Chi tongwe peki nge. Ine ano? Na win radio. We akpera ka te ma duongo twal. We akpera gira kenyo. Now, lok mo kene ma pere tek ma ko beru wa kwana ke wang jiri eni. La dit pala tij meron bidwogo. Ine ano ma en petamo bidwogo ne. Doki chao ma en pengeyu. Na mka do dugu chi biti mungo. Bible waji bifute. Bikete ikendo ma pegene. La tij meru ma pe. Unge ugin ma la dite meru. En pe uyu pe ye. Dok pe ulubu gin ma la dite meru. Gibifute ma tek tutwal. Eto ngat ma pengeyu. Eto ngat ma Pengeyo, chew tiyo gen matwero, miyo gifure pire, gibifute manok. Dano mage miye madwong, gibimeto madwong kibore. Dok ngat ma, gikano jemine mapol bore, gibipenyo mapol be kibore. Now, Yesu Kristo beruka lokun wajo, kit machalo, ruom, megwako jemi palobane, Pushona kimi ukere lobo ni. ada chiaro bene kone chiaro ka gikone re don ka kama mer kwa lo ke yema bebe kit ma chalo lu ba poko kere jammi bodano puer mi lo jimi pa en lu ba bodano wen ti papa where a bible ki wachi en maki mi ema dit ki bi penyu be piko tit ma dit en maki mi ema nok ki bi penye bere piko tit ma nok now ka ini neno kone de unyo emero kit ma lu ba uyubu kere lu nen jemi ne lobuni rombe weng umi uti papa jomu kene ki mi ni ki tuero me neno lobo kuro la tit pa lu ba ma neno lobo kuro jomu kene ki mi ni ki tuero Meneno area mwene madeding charo area kansila. Jomu kene ke mene ki tuero meneno charo mwene nyo village mwene macharo LC1. Ka neno kiriwe lok mi tela en mi wibye, tela mi otpaloban, tela mi dogang, tela lokom lim, tela idok tich pagamente, tela ikip kabiro papat lo bao miyo lu wok jemene ni weng gitiki kip macharo. Miro katitgiu giki ye, wang cho mi titgiki area kita kialo gitiu kere tie. Now, inoni, poko tich eroni, pe ea yo nyuruni ingin kiriti ati. Poko tich imeriki poko randomly. Beru makirati inyo kira raj, suwe seti buri. Uweko petian loke ni ka in la tich palo ba, chino dongu tomatikale in dano makirati. Moko tamme beru dano makirati kuniti ati yuki tich palo ba, tuerne pula kare, ki weko tich in machala tiyan palo ba. Maki kirini guwak jimi palo ba ni. Itwero buru la tich palo ba ma be unyo marache. Lewin radio. In machele la tich palo ba, kit machele niang dong ni in be la tich palo ba ni. In mono iti kakwere. In iti side mene. Ke keti won gao dugu kumbeti. Bible wachi won ping yu betuch ichawo mano lutiche pegi biro. Enyo wero beto mung etie. Pian eru niti yu achil. Malo ba kwanyo keriki dano. Chitero bore. Well, kadung lo ba ichane utuchi.

0: the Afoyo Matekle win radio speak. Anya Uma Justin. Ana tila cha DL meta on Gulukan. A willu digi kikin gai charo. Ka kelu gi itown. Ma nero gi mukena, nero mukena charo makuo. Yeah.
1: Kakari ladiru uma mete mona niang e doctit ma migini eni. Yeah, ya bekar manika wipo.
0: An kita wiya poken obe ana yabu ana giro kong bia sar me diel kada fura duga duga kwa yabu ali bario kabiro mati kare ni maromo kene ga dua bungwen ikine ni kono ga we ko ti manda fura dugu en mara dugu ni kubera che ati urong o cho ma rareo ma mere ene fudon kirne kuora
1: kakare kidam amero niang piani wachi diege ni gamo ge ke charo e chere waro ge kai bien charo ge kidam bene ma no ina ga ne ga ne ya e kena rio ne war ne kidam ne ko ne ma no ina ne war ne ma no ke bien ge welo ge bot in kidam ka ina ne ga ne ga en ge kume ma ne ma no da olo olo ke le gente
0: ke kom lo ke kome bene wele rombe roma roma pen ti jomo ke ne magi ye welo dielo e wel ma no ina ngolo pe charo ama ne ro diele Angero ketame por kiru kiru diel diel na chiel romo telo wel kila di no range wen pian mo gena chiel ke na ne mo gudiga nguen ke ne mo gudiga bit ti dong size pa diel no dong bere pole kum digi mo mana wi na kelo ni ti pole mere ka charo me charo mariu dong be bene mo ti ma nok loyo me charo ma kuoni
1: Kami itu mahu nen kong kue peki ma iam macam way iam niat mau riti cie ini iya kekuere Tie pero mama ini no.
0: Pero tie mere ma tehto to ale kum jo magi charo diel. Ti jo mo ken ma charo diel. Ka ngolo iri wel. Ngolo wel ma jo chok doru wa hen diel a chiele yon yon. Ero dong ma luk ki kira ticha dong no iri ngi giri kere. Inde yele giri kere kum mero.
2: Excuse me, Paolo. Line one, Paolo.
1: Tie a peke ne ene eni tira tia kona yo manenen.
0: Mungkin orang kata kita mula ruel dia, kue maru di poye ni ang. Jom mungkin kita dom ni ni ang, pihon kita tiaru ye. Ini tiaru ni man anku berbiun ke ruel dia. Budget sama ruel ke dia, tiku man mau malu bagi quality pada dia. Eh orang kata kita dom ngar dom kira dom kau tak kau tual di mau deh, kue kau naga dia lah kue.
1: Mr. Umami temono wanen, iri doktor mami gini ini, umami temono wanen, atiran eh, kacih ini tiu mabe. Ni ana chira chiel tamu ni mono ni ake chato diel mamige ni ge chato riyo nene mano ina enero yen ge kumi e roma no chile ande
0: pol kare ikin karmo kare nge ma chalo or karme oro biko wel chile yo teri karme chui kire tek pen chamo kene mo ge kum diel chile roma no mo go chile mali wa fai wie mo wali wa bore kum diel chile chile roma ni rafli ka chalo mega kateka nego diel kateka nego diga muen Ol nomu kena romo no ali pier de xewi ni ache.
1: Manyote mono idu ache li ramu guako chile ade.
0: Pol kare kai kero pol kare guako chile mer guako ne tek ba pol kare chile mer roro ne ini ni guako pi du ache li food pia gine pia mastering to kwal.
1: Wane an nem mami ki pi doctor mami ki ana ini tiu ne. Makete ma ache mami ma biana ni me mero mete ki doctor mami ki me chato diel. Ke akin na ko rin diel eh
0: amero mete ya pena anero ni ka ikom jim mo ma ate ka timo ne ya loga loga ma ate ka bi ko mero beren kum diel ye fui bi ko ne kan ole twale nge mo kharia de mo kiri ngo mero ka mete ke
1: ka kare na ta mo ni mo na peni kon ya tikir kon mo ma doktit ma migine ene do mi mai bolu char wa cho ngano Mr. Uma
0: ikum lo ke kome ate ki lo tiano amega ki kome ma na chulo gi lo tiano ngwen Kilo tiano, palu megina tiama roma rio, mana tiya chulu gimonyote yoni donka ekumlo yoni ye bumba gima be ma dog tichene do mina.
1: Kakare tama miki bodjum uchab diel mukene manoki tiki ampeng tama ngoma mina ke.
0: Gin mere ma be, eh miro danwe oke miki tik nakada tama miyo bod uchab diel wera. Ene mire kila ngara chile chile. Kubeti diyo rungo po. Pien kumbiri chan malube ki kita wil diyo lo doko raj. Jomu kene ka pe kukutiyo ki diyo rungo marto wo. Manjuri mire dano wak dok chak. Ki diyo raye.
1: Amiru niang no bene kache guwake doktit ma mige me chato rinyo diyo li chato kum diyo li. Guwake lojo kena gila gotbala diyo ruma. Yen bene furu kai kare ma kwa tika onj.
0: Ah, you know, again, my peer, Canada. Our four, I think it potty. The car, Marama Rio. Ma, a GLT to a war, the Kafumu Kennedy to a war, you can't make pot a pan. Kimu Kennedy umela pem, then went pot a pan.
1: Sakare, ana foi matek repeket wa yu meye nyoko alegro wala chwe yu konyi.
0: Ta foi di fa.
3: Mwenye usindi, atupaye amani na baraka.